0: mamá we. Guam pula yo. Pontía.
1: Pontía.
0: ¿Qué tal sa ya? ¿Cani wanya sa nan sin na ya?
1: Dice de Domingo Cramí.
0: Alla bulo we.
1: Ochayani.
0: Ochayani. Salam wani wo.
1: Ni salam. Murati wo.
0: Ni no bakane bakane. Ni wali nyano pajaro waro lwa hoy.
1: Abe?
0: Ko mali nyano pajaro lwa hoy.
1: Ayo bro pajaro ni yo bara.
0: Bato yon ni hay makuba ni mo.
1: Ko no re re niya.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ola hi wanya murati yo ne man. Ya ni wo ki waro di ho pa he. Ena ena quanto atiana ganliò vi
1: eh
0: atiana ganliò
1: alla rucina si va
0: ya va che telefono no ah ella che non conoi pa hin
1: ona telefono
0: ena na ko hegi hali murati yo nemu atiana hali social liwa
2: ko sel go gai ki hali
0: khane va khane apa ka maha sa va ka na mane
2: ama pula marapa va
0: ah sana karo ma peo ke musara ma si ah Korotika na e. Pala to hisu wala ko hiwa ma si kada ka mu era ka churu. Ya bua
2: pula mo gendo si kana ka ikapi.
0: Ikapi.
2: Aya ne musoro.
0: Nta himme waro lo ke hiye tho tho ne ne la.
2: Na re ero mo tu tu ra ka tu o cha yan ne no.
0: Ayo.
2: Na ro cha yan ne bana biya bi ba.
0: Ye iwa ka ro thuru thuru thuru mo ta pi yo me ko piya.
2: Ayo mo si tura.
0: E na. Elinya, aku nak kaki rendah ni, ambah telefon mayo kamu kau hihali.
2: Kira sama lah mana kaki orang cikgu rendah ni tu.
0: Ayo.
2: Ini tak kau pergi salah, mati koi beten, koi bagan itu kita nak kene.
0: Ayo.
2: Hehehe,
0: kau cikgu rendah. Entah macam tak kau ni awal lagi kan? Okey,
1: okey telefon.
0: Alu paling he? Ayo, mio kini semua orang kahing haba.
1: Ya, mikol kosin kure nabo.
0: Ayo. Baka kahing sumar ayo.
1: Ini kure ni dia pun kiri kagum bara.
0: Nara kini mau orang ni gue iwan rekod ni komasa ni gue mungkin suwela ni.
1: Oh, kan yang korek tak sama atas ya. Iwan kure ni.

0: 9:53. Kane pabela ka po herin remorati yo mokela vulaka.
1: Ababa ye kan.
0: O thekuli hakane.
1: Tenda di anagina.
0: Ko sibili hakane ya khalawara kinno sibili hani.
1: Ababa mo.
0: Ko nyonyi hakane khalawara te babo. Masi kai kai di we hiya no bane baraka na dima na thaliwa run limit mer ni piyo komoni. Ken khala thoje na kuyo wero hekanle ola shirana. Hata ba wara yaka. Masi nemo ola shirana. Mikora sarati msambi kuloba ni hunle kwa dorora oshaka, minutu bloko mshishani mitanu.
1: Kumalanamu, malanamu yandri.
0: Okati hene yo umia na meldo na ikali.
1: Angale hali.
0: Kusentra teke nikaiwe mshiri kamuteko Benetito Antonio Shamu. Na aniku pale wera, akina kuwira hivenye. Basi na heka nanrobe na wera, ya wera hivenye awo, ya mvenye. Tiki awo, okati wilaba avenye, aniponye ni ya. Aniwiriana ka akina ku avenya roke piro yomatra akina ku apia akina ku alima ahokolowani yale ahokolowani ahohote mamite koni anikelo po heria kahia anipavelo alipiheria wira eke kaya po herieke anampia rovai lipiherieke basi musuweleke wira upisa upiyo wani ahiso upisa upiyo mutekoni mkalelo mosa ohonona mavaru lanyi muteko ni munuo vile ororo mediwa maha wakala wira yulu pale enemba handro melo mutu uitoni heria okala mutu antiti miho ni ntiti miho nepacheria otarihela okati
1: eteliwelo bana gena
0: mia no korowa mhaleke muyo kamano pano la ba onole li hera ni mukhalelo
1: anama
0: tepim pantayola awo malana bondia paka okati mukhalelo.

0: se ba
1: kore ro thua to ba ke ba hiwe ke masi ke urieke
0: masi o wani
1: a o wani ala tor ko we himenya ala
0: tor ko we hinya ne kai kai
1: ayo andiki wo we ne ba himenya ne ba o makwiti ano li pelela ni wa u anirwa sai
0: ke ya ko li pelela ni wa masi
1: ayo ke bana ti ayo ke ba hiwe ke urieke mama pia ala lampa ni mo
0: ya o
1: ko jo kor la mama
0: Ah,
1: ben to kintuna orokam ko hayola wanna maranno.
0: Ah, tabe yeten salam.
1: Ato hale barakam te ko yom tumi hanama ko to salama.
0: Tabe

huwani vireke kuno lia lia, huwani kuno hiria utuli, huwani mpaka upia. Poto laka nloko, poto laka mushi, vireke poto laka atuwa kina kutu, ama atameno atu hiena hiena pinore raya, huwani kuno lia lia, huwani kuno hiya. Pase, lapune humotene, dezoro hiyo ni minuto miloko mitano, nuwa minuto mitano kati huo Mozambiki. Ni wapela unu hela kwa Mozambiki, otene ni lamulia varana mono, otene ni lamulia ukavi hajirana, otene ni lamulia evreke ukurumicha ilapo yo Mozambiki. Kinas baby, ni varane mono, nunu hela po yo Mozambiki, nunu hela provincia chihon.